Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: die for you.
1: Klokka er 07:00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 8. USAs president Donald Trump kaller tildelingen av Nobels fredspris til den sørafrikanske juristen Navi Pillay for skammelig og pinlig, og han kommer med krass kritikk av Norge.
1: This is an indelible stain on the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte i natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere i uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre i talen i natt sa Trump at fredsprisen for alltid har gjort det skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Nobelkomiteen er antidemokratisk og fiender av sivilisasjonen, sa Trump til slutt, reporter Terje Tobias Tønne. Pillay derimot sier Nobels fredspris er den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. President Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanere få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Rådgiver i tankesmien Civita Eirik Løkke tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
3: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe. Så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter, de finner.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyheterne kan være utdatert. Klokka er 08.03.
5: Nordkapp nytt. Espen Sanna, leder i Skarsvåg bygdelag, skryter av samarbeidspartnerne i prosessen med nytt klokketårn til Skarsvåg kirke. Det har vært et teamarbeid mellom miljøet i Skarsvåg, Nordkapp menighet, Honningsvåg mekaniske verksted og Frode Berg Nilsen som har tegnet det nye kirketårnet. Menighetsrådet har vedtatt at Nordkapp menighet bevilger 70 000 kroner til prosjektet, bygdelaget har bidratt med 20 000, Skarsvåg kirkes venner med ca. 54 000. Prosjektet har en kostnadsramme på 167 000 kroner, men Sanna mener de klarer å fullfinansiere klokketårnet. Det Honningsvåg mekaniske verksted som bygger klokketårnet, klokka som var i det gamle tårnet, blir brukt i det nye tårnet. Det Frode Berg Nilsen som har tegnet av klokketårnet, og Sanna lover at bygningen skal tåle uværsdagen. Målsetningen er at jula blir ringt inn i Skarsvåg i år. Skarsvåg kirke ble innviet i 1961. Bengt Åge Jensen vant trekning i årets tippekonkurranse for Honningsvågs turns herrelag i 5. divisjon. Han og Geir Olsen var de som eksakt trapp sluttresultatet i hver sin kamp og måtte derfor ut i loddtrekning om hovedpremien 2 billetter til turnrevyen. Gjennom sesongen har deltakerne forsøkt å tippe eksakt sluttresultatet i Honningsvåg sine kamper. Ifølge konkurranseansvarlige har stor målforskjell i flere kamper gjort det oppgaven ekstra vanskelig. Bengt Åge Jensen sikret sitt poeng da han tippet 2-1 seier mot Rassbotten, mens Geir Olsen traff på Hammerfest 7-2 seier over Honningsvåg. Akkurat nå husker jeg ikke hva kamp det var, men jeg tippet i hvert fall bestandig turnseier, sier Bengt Åge Jensen til Radio Nordkamp. Olsen forteller at han deltar fordi det er artig å være med, og begge understreker betydningen av å møte opp på kampene. Ja, og støtte opp på at guttene ser at det er folk både i bakken og på tribunen, så det håper jeg at vi fortsetter med, og folk fortsetter med å støtte laget, sier Olsen. Da kula var trukket I den gamle bingomaskinen var det Jensen som stakk med seieren og billettene. I dag, fredag 9. oktober, startet BUFF Barne- og ungdomsfilmfestivalen I Nordkapp. Det blir pizza hos klubben på turen, fyrverkeri klokka 19.45. Åpningsfilmen I festivalen Monster Mia, Mysteriepakken, hensvis åpningsfilm for barn og ungdom. Festivalen håper mange ungdommer besøker kinoen I helga. Det mange store filmer I programmet. I år har festivalen gjort mye for å få ungdom med. Det enklere å trekke barn til kino enn ungdommer. Jeg håper å se mange ungdommer på festivalen, sier festivalmedarbeider Elin Berg. Lørdag blir det festivalfrokost, ansiktsmaling I foajeen I rådhuset og klubben åpner tidlig klokka 16.00. Vi håper på en fantastisk festivalhelg I Honningsvåg, sier Berg. Fredag ble verdensdagen for psykisk helse markert I Skårungen Park Honningsvåg. Årets tema, tillit beredskap, hver handling teller. Til tross for kaldt vær med nedbør, så var det mange som tok turen innom parken for kaffe, kaka, pølser og aktivitet. Det var Vekst Nordkapp til rettelagte tjenester, utetjenesten og rehabiliteringstjenesten I Nordkapp kommune som samarbeidet om verdensdagen for psykisk helse. I og med at årets verdensdag havnet på lørdag 10. oktober, ble markeringen til kommunen flyttet til fredag. Lørdag kveld det gratis arrangement hos Perleporten Kulturhus I samarbeid med 9750 Ung. På Perleporten markerer vi dagen på vår måte med musikk, skråblikk og samtaler om ting de fleste av oss kjenner oss igjen I. Om det går noe bra, når det kanskje ikke gjør det, skriv Perleporten på Facebook. Fredag markerte David Pettersen at han har signert for 5 nye år og inviterte kundene til kaffe og kaka fra fredags formiddag som takk for samarbeidet så langt. Kaken fra Laksel Bakeri ble meget godt mottatt av kundene. Han trekker frem medarbeidere og mulighet til å skape arbeidsplasser som noe av det mest givende med å være kjøpmann ved Rema 1000 I Honningsvåg. Pettersen forteller at det var en enkel beslutning å fortsette. Det gøy hver eneste dag, dagene ulike og det nye utfordringer hele tiden. Det ikke en kjedelig hverdag, sier David Pettersen. Jan Morten Hansen, Arbeiderparti-ordfører I Nordkapp, håper mange melder seg som bøssebærer til TV-aksjonen, noe man enkelt kan gjøre på aksjonsnettside. Hansen forteller at også I år skal formannskapet ringe næringslivet. De siste årene har telefonrunden fra lokalpolitikerne betydd store bidrag til TV-aksjonen. I fjor var Nordkapp på 7. plass I Finnmark I innsamlet midler til TV-aksjonen. Hvert andre sekund flykter et menneske fra krig og konflikt. I år går TV-aksjonen til NRC Flyktningehjelpen, noe ordføreren mener et godt formål. TV-aksjonen blir arrangert søndag 18. oktober. Lørdag skal de yngste spillerne fra klubbene I Finnmark spille fotball I flerbrukshallen Honningsvågturen og idrettsforeninger invitert til fotballturnering. Det blir kamper fra klokka 10 til klokka 16, turneringer for gutter og jenter 7-11 år. Honningsvågturen og idrettsforening stiller med 5 lag, Alta IF 2 lag, Hyfstein 1, Havøysund 5 lag, Porsanger idrettslag 2. Velkommen til flerbruksdagen på lørdag til masse god barneidrett, sier Thomas Hansen, nestleder I fotballgruppa til Nordkapp Nytt. I helga blir kretsmesterskapet I dart arrangert på Bankerspar I Lakselv. Det ligger an til 12 påmeldte deltakere fra Nordkapp. Det kretsmesterskap I singel og par. I tillegg blir det spilt en elitecup med de 8 beste rangert fra Finnmarkscupen. Hvis Martin Ness gjør det godt I singel, kan han kvalifisere seg til elitecupen. Dartturneringen blir arrangert lørdag og søndag. Nordkapp kommune har lyst ut stillingen som virksomhetsleder for langtidsopphold og hovedkjøkken. Det en spennende stilling, stort selvstendig handlingsrom innenfor viktige tjenesteområder. Virksomheten består per I dag av bogruppe Nordkappfjellet, Vågenstua samt en skjermet enhet. I tillegg hovedkjøkkenet under denne virksomheten har kommunen skrevet utlysninger. Virksomhetslederen har ansvar for administrasjon av hele virksomheten, økonomi, personal og overordnet faglig ansvar. Virksomheten har en fagsykepleier i 100% stilling og konsulent i 100% stilling. Det er avdelingslederen ved Vågenstua og kjøkkenet. Stillingen er underlagt kommunalsjef for helse, rehabilitering, omsorg og inngår i sektorens lederteam. Søknadsfrist 29. oktober. Honningsvågturen og idrettsforening har søkt om skjenkebevilling. Idrettslaget skal bruke bevilgningen til årsfesten på turen lørdag 31. oktober. På grunn av installering av nytt journalsystem og intern opplæring er Kjøllefjord legesenter stengt onsdag 14. oktober. Dersom du har behov for akutt legehjelp denne dagen, må du ta kontakt med Meam legekontor på telefonen 97 99 77 50. Jeg gjentar 97 99 77 50. Eller legevaktsentralen på telefonnummer 116 117. Alle andre henvendelser som reseptfornyelser, timebestillinger, telefontimer må vente til legekontoret åpner igjen torsdag 15. oktober. Det melder Lebesby kommune på nett. Regjeringen foreslår å videreføre reisestøtten til idretten i Nord-Norge med 5 millioner kroner i 2027. Ordningen reduserer terskel for nordnorske utøvere til å delta. Vi er glad for reisestøtten videreføres. Det viktig anerkjennelse av det særlige utfordringen idretten i Nord-Norge møter med lange avstander og høye reisekostnader. Samtidig viser søknadene at behovet langt overstiger dagens ramme. Skal flere unge få reell likeverdig mulighet til å delta på treninger, konkurranser og mesterskap, uavhengig av bosted og familiens økonomi, må ordningen styrkes betydelig og bli langt mer langsiktig og forutsigbar. Reisestøtten er ikke særfordel for Nord, det er et nødvendig virkemiddel for å sikre idrettsglede til alle, sier Geir Knudsen, styreleder i Finnmark idrettskrets i en pressemelding. Dette er viktig bidrag for å kompensere de ekstra reisekostnadene nordnorsk idrettslag og utøvere har på grunn av store reiseavstander. Bosted og reisevei skal ikke være avgjørende for mulighet til å delta i idretten. Reisestøtten ble etter påtrykk fra nordnorske idrettskretser innført som en prøveordning i 2026. Målsettingen er at pengene skal gjøre det enklere for nordnorsk idrettslag og utøvere å delta på konkurranse, turnering og seriestabell på tvers av fylkesgrense og kommunegrense. I forslag til statsbudsjett for 2027 videreføres reisestøtten som en prøveordning. Ordningen med reisestøtte gjelder for ungdom 13-19 år og gis for dokumentert transport og bokostnad til forhåndsdefinerte arrangement. Første del av 2026 kom det inn 329 søknader om reisestøtte i de tre nordnorske idrettskretsene med en total søknadssum på 25,7 millioner kroner. Det forventes en like stor søknadssum fra andre søknadsrunder som har frist i desember. Bengt Åge Jensen var en trekning i årets tippekonkurranse for Honningsvågs turns herrelag i 5. divisjon. Han og Geir Olsen var de som eksakt trakk sluttresultatet i hver sin kamp og måtte derfor ut i loddtrekning om hovedpremien med 2 billetter til turnrevyen. Gjennom sesongen har deltakerne forsøkt å tippe eksakt sluttresultat i Honningsvåg sine kamper. Ifølge konkurranseansvarlige har stor målforskjell i flere kamper gjort det oppgaven ekstra vanskelig. Bengt Åge Jensen sikret sitt poeng da han tippet 2-1 seier mot Raspotten, mens Geir Olsen traff på Hammerfest 7-2 seier over Honningsvåg. Akkurat nå husker jeg ikke hva skam det var, men jeg tippet i hvert fall bestandig turnseier, sier Bengt Åge Jensen til Radio Nordkamp. Olsen forteller at han deltar fordi det er artig å være med, og begge understreker betydningen av å møte opp på kampene. Ja, og støtte opp på at guttene ser at det er folk både i bakken og på tribunen, så det håper jeg vi fortsetter med, og folk fortsetter med å støtte laget, sier Olsen. Da kula var trukket i den gamle bingomaskinen, var det Jensen som stakk med seieren og billettene. Det var Nordkapp nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, litt kjøligere. Bris omkring nord, på kysten frisk bris. Fram ettermiddagen periodevis liten kuling utsatte plasser. Enkelte sluddbyger og snøbyger i ytre strøk. Temperatur på Nordkapp-platået 3-4 grader. Søndag. Skiftende bris, på kysten nordvestlig frisk bris. Periodevis liten kuling. I kyststrøkene enkelte sluddbyger og snøbyger, først på dagen. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Temperatur i Skarsvåg 2-3 grader.
4: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi trekke hvem som vinner konkurransen som vi hadde I sommer på RadioNordkapp.no, heia turen. Vi skal også snakke om at det trengs bøssebærere til TV-aksjon. Kord Fløyel heter gruppa, deres nye singel som de har sendt meg heter «Uansett hva du gjør».

0: Da skal vi foreta trekning av tippekonkurransen Heia Turn. Der har det vært i denne sesongen målet å tippe eksakt sluttresultat for Honningsvåg, men sine kamper i femte divisjon. Deltakelsen har vært stor og engasjementet stort. Resultatene har vært vanskelig fordi at det har vært så mye mål å tippe i alle kampene. Honningsvåg, Tverrdalens andre lag 4-2, Søreglimt Honningsvåg 0-0, Freia Honningsvåg 6-1, Honningsvåg Hammerfest 2-4-5, Honningsvåg Kautokeino 12-2, Honningsvåg Rafsbotn 2-1, Alta 3, Honningsvåg 0-2. Det er bare noen av alle de kampene som det har vært mulig å tippe på nå i høst. Det var også en rekke med kamper før sommerferien. Det var to stykker som tippet helt rett på noen av de kampene i år. Det var Bengt og Jensen som tippet 2-1 til turen da turen slo Rafsbotn. Og så Geir Olsen som fikk sitt poeng da Hammerfest andre lag vant 7-2 på Honningsvåg stadion. Det har jo også vært sånn i tippekonkurransen i år at det har vært så mye mål at undertegnet har rotet med resultatet på nettet, sånn at en gang så ringte han bønna eller sendte melding til han Knut Utsi og gratulerte han med seieren, så visste jeg at jeg hadde feil resultat, så han vant ikke likevel. Og en annen gang Knut skulle sende inn resultatet, så hadde vi trøbbel med internetsiden, så han fikk bekreftelse på at han hadde sendt inn, men den kom ikke frem til oss, og han fikk ikke være med, og han påstod han hadde tippet rett på den kampen også. Vi har også et par andre som har ringt oss og sagt at han hadde tippet rett, men kom ikke frem resultat. Så hvis det har skjedd, så beklager vi det, men det er sånne tekniske problemer som ikke vi har helt hånd om bestandig. Vi skal høre litt fra en kamp hvor forvirringen var total. Det var mot Kautokeino som endte 12-2 til Honningsvåg, og jeg hadde 11-2 i protokoll.
1: Kauto hang med helt frem til han fikk en mann utvist og rødt kort. Etter det så har turen dominert helt, og det ble altså 11-2 der blåste dommerne av kampen. 11-2 eller noe sånt, har det talt feil?
2: Ja. Ja, jeg hørte en som 12-2 var i forbifart. Jeg vet heller ikke faktisk hva det ble. Vi har en Paul her, så han kan svare.
1: Hva sier dommeren?
3: Ja. Da sier vi 12.
1: Ja. Dommeren sier også 12, ja. Ja, da har jeg også mest et mål.
0: Da er vi klar for trekning av tippekupongen Heia Turn, for at det er jo sånn at vinner der får to billetter til Turnrevyen, men så blir det to som tipper likt, Bengt-Åge Jensen og Geir Olsen. Og vi kan begynne med deg, Bengt-Åge. Husker du hva kamp du tippet rett i?
4: Akkurat nå husker jeg ikke det, men jeg tipper noe i hvert fall bestandig turnseier. Det gjør ikke han Geir. Så det jo burde jo være en fordel for meg.
0: Geir, husker du hva du tippet?
5: Jeg tippet turn mot Hammerfest 2-7.
0: Ja.
5: Men Bengt han tipper jo 2-1, som 99% av kampen ender med. Good luck.
0: Ja, men hvis vi begynner først med denne tippingen. Hvorfor deltar dere? Er det for å få rett, eller er det bare skøy?
4: Jeg synes det er skøy. Det er derfor jeg er med.
5: Ja, det er bare artig å være med.
0: Ja. Men så lurer jeg jo på, Geir, når det blir så mye mål som det blir. Er ikke det håpløst å tippe?
5: Nei, ikke når turen spiller. For de er håpløse i forsvar, og så er de av og til håpløse i angrep.
0: Ja. Men begge dere to er jo flinke å gå på kampene. Geir, hvorfor er det viktig å støtte opp?
5: Ja, vi må støtte opp at gutta ser at det er folk på, både i bakken og på tribunen, så ja. For å håpe jeg fortsetter.
0: Ja, for Bengt, det er av og til en kald hobby å se fotballkamper i Honningsvåg.
4: Det er det, men det er veldig artig å gå på turnkamper, og så får man prate litt med folk, og ja, det er veldig artig.
0: Ja. Men så er det fremtiden for Finnmarks fotball. Jeg og Geir har diskutert det her mye om hvordan går det her til slutt. Blir det lag, og blir det serie på ellers bestemt? Og ikke minst på voksen fotball. Hva du tror, Bengt?
4: Ja, jeg håper nå i hvert fall at det er det, for det er veldig positivt for lokalsamfunnet at vi har fotballlag, og ikke minst A-lag.
0: Ja. Enn du, Geir, hva du ser? Når vi ser at til og med Noril og Hammerfest sliter med å holde seg i Finnbørg-serien.
5: Ja, det er merkelig. Man kunne få opp to ungdommer fra 17 til 32 år, så da har man en bra stall.
0: Ja. Ja, fordi at det jo det som problemet, Bengt. Det ikke, det for få unger som vokser opp nå og som blir her i under studier og skolegang.
4: Ja, det virker sånn at de, når de har vært på Norway Cup, så slutter de å spille fotball. Mm. Da de lei. Og det veldig trasig. Det det.
0: Men da skal vi ikke utsette trekningen noe mer. Jeg har funnet fra en gamle bingo-maskin. Og så har han, Bengt, han har fått nummer tre, siden Blackburn har tre seriemesterskap.
5: Jeg må jo bryte inn det. Jeg mener, jeg bør jo ha 9 kule. Og Bengt må jo ha bare 3.
0: Og så har han Geir, han har fått rød nummer 20, siden United har 20 seriemesterskap. Ja. Og så vet du hva Kjell Bendik foreslo? Og så skulle vi ha 15 gule. Og hvis jeg trekkte ut noen av de gule, så var det jeg som vant. Men det ble nedstemt, ja. Det här är ju 100 år sedan jag har gjort, så jag är spänt om det virker det här.
4: Ja, det ser inte ut som du får det.
0: Här kom det ut en blå.
5: Det var en blå.
0: Ja, Bengt, då har du 2 turnrevybiljetter, men både du och Hege Beate är ju så mycket i kommittén, så de måste nog ha fort på turnrevyen nu har sett, och Hege är ju... har hederstang och Geir har hederstang så dere blir jo tilbudt revybilletter uansett.
4: Ja, ja. Nei, men det var artig å vinne, så kan jeg bruke det mot Geir senere.
0: Ja. Og siden dere så gode å tippe dere to, så har vi en viktig kamp i morgen i Premier League. Fullham Ipswich. Hva dere tipper der? Mitt lag, Ipswich.
4: Nei, jeg tipper 1-1.
5: Jeg tipper ikke 2-7, men jeg tipper 2-1.
0: Ja, det bra. Det bra at dere litt av jul, men det var dårlig at ingen tippet Ipswich-seier, så jeg tipper 2-0 til Ipswich. Og så han valgte egentlig skåret begge målene, han norsken.
3: Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, skal du samle inn penger til årets TV-aksjon, som søndag 18. oktober?
6: Jeg skal faktisk selv ikke samle inn penger den 18. oktober, for da har jeg en liten kort ferie, men jeg skal i alle fall bidra, men det også varaordfører Ruben Alseth som kommer til å være det politiske vertskapet for TV-aksjon på aksjonsdagen i år.
3: Kommer dere til å be næringsliv om midler?
6: Vi har allerede planlagt en ringerunde til næringslivet. Det noe vi innførte for 2 år siden. Det gjennomført 2 ganger, faktisk med ganske stor suksess, der resultatet har vært at vi har fått Nordkapp kommune opp på giverstatistikken de siste årene.
3: Hva det kommer av at næringslivet bidrar så mye som de har gjort når dere har ringt?
6: Jeg tror det handler om at vi rett og slett ringer dem og snakker med næringslivet, sier hva pengene skal gå til. Vi kan også gi eksempler på hva et beløp de gir kommer til å bidra til. Og så ser vi jo at det er litt forskjellig i forhold til hva pengene går til utifra hvilke bidrag som kommer inn, men generelt så har bidraget fra næringslivet hatt stort utslag de siste årene.
3: Ja, for den summen er faktisk større enn innsamlingssummen på søndagen.
6: Ja, den har vært det. Så det er artig å se at det er så stor giverglede også hos næringslivet. Og så er det jo ikke sånn at næringslivet ikke har gitt før, men da har han gjort det på eget initiativ og ikke fått den telefonsamtalen fra formannskapet som aksjonskomité. Så det har hjulpet på.
3: Er det viktig for Nordkapp å komme opp på statistikkene for antall kroner som blir gitt?
6: Det er jo ikke et mål i seg selv å komme opp på statistikkene, men det er jo artig å se givergleden i kommunen. Og det er jo sånn at vi siden 23 har kommet oss opp på statistikkene. Det var rekord i 2024, da det var Barnekreftforeningen som var mottaker, og så gikk det litt ned i 2025, men vi har fortsatt en stigning i givergleden i Nordkapp, og næringslivet har utmerket seg, men det er også stor giverglede ellers i samfunnet. Vi kom jo på 7. plass i Finnmark fylke i fjor, og så tror jeg vi kom på 119. plass i landet, så vi ligger sånn midt på begge plasser.
3: For noen år siden så lagde han Raymond et innslag om unger som solgte noe, og pengene gikk til TV-aksjon. Hvor artig det med sånne aksjoner?
6: Ja, det veldig fint å se at skole og barnehage også engasjerer seg. Da får også barn og ungdom innsikt i hva pengene går til, hva problemstillinger vi står overfor i verden. Så det er veldig artig å se at barn og unge også engasjerer seg i TV-aksjon.
3: Hva du vil si om årets mottaker, flyktninghjelpen?
6: I år er jo flyktninghjelp og mottakere, som du sier, og det skal gå til mennesker på flukt i Syria, Gaza, Afghanistan, Tjad, Sudan og Kongo. Og målet er jo at flyktningene skal få både midlertidig og faste hjem. Så jeg synes formålet er godt. Det er en urolig verden. Det er alt for mange mennesker på flukt i verden, og det at vi kan bidra til det mener jeg er et veldig godt formål.
3: Jeg har på sosiale medier fått invitasjoner til Facebook-gruppe der overskriften er boykott TV-aksjon. Det er nytt for meg med sånne invitasjoner, sånne grupper. Hva du synes om det?
6: Jeg blir vel ikke overrasket hva gruppe man blir invitert inn i bønna i dagens samfunn, men jeg velger å ikke gå inn i den gruppen, og jeg velger ikke å boykotte. Jeg synes flyktninghjelp absolutt er et godt formål, og jeg er trygg på at pengene blir brukt til det de skal brukes til.
3: De som vil være bøssebærere, hva skal de gjøre?
6: Det enkleste måten å gjøre det på, det er faktisk å gå inn på tvaksjon.no og melde deg som bøssebærer, og så vil det bli annonsert oppmøte på rådhuset den søndagen for å hente bøsse. Og så har vi også utlevert bøsse til fiskeværene. Men det enkleste er å gå inn på tvaksjon.no. Før så var det enkleste å gå på rådhuset, men nå er det enkleste å gå på nett og melde seg på og møte opp på det tidspunktet som fremgår på nettsiden til TV-aksjonen.
3: Avslutningsvis, det at vi begynner å bli et pengeløst samfunn, er det kjedelig når man skal ha innsamlingsaksjoner?
6: Jeg husker jo spesielt før når jeg tok ungene med på denne søndagsturen, så var det jo konkurranse om å ha mest i bøssa. Og da var det jo penger som gjaldt i den konkurransen, og vips var jo også kommet. Og nå er det jo sånn at folk beklager seg, for de har ikke kontanter. Men uansett så gir de jo via vips når du kommer, og du får en god prat med folk du ikke møter så ofte. Så klart, for noen så var det jo artig med de pengene og tunge bøsser, men verden går videre. Givergleden er der fortsatt, og jeg mener det fortsatt har verdi å gå på døra til innbyggerne, på samme måte som vi ringer til næringslivet og bidragene øker.
0: Sivert Rundshovde, Himmeltind.

0: En skole innfører et nytt lesetiltak. Tre måneder senere leser elevene bedre. Kan vi da slå fast at det virker? Så enkelt det ikke. I denne podcasten fra Universitetet i Oslo hører vi Fredrik Soli Vandem som programleder. Han snakker med professor Astrid Marie Jorde Sandsør.
1: Ok, dette med forskning viser at, studiet viser at, når forskerne først har funnet en effekt i et sånt eksperiment som vi har snakket om nå, hva betyr det egentlig at det virker?
2: Ja, da har vi gjerne funnet ut at effekten statistisk signifikant. Og det vil si at vi ganske sikre på at det faktisk en effekt der, og at det ikke tilfeldigheter. Så det ganske viktig å vite om. Men i tillegg til det, så vi gjerne

0: vil bli innført I klasserommet?
1: Nei, her må vi også tenke oss litt om, fordi hvis effekten liten, men har blitt innført på en måte som ligner skolehverdagen, og kanskje på en måte hvor det ikke koster så mye å gjennomføre, så vi må også tenke på kostnaden av tiltaket, da kan det være at det fortsatt en god idé. Og noen ganger så finner vi store effekter, men de kanskje litt urealistisk store, fordi vi har brukt måleinstrumenter for å sjekke effekt som ligner veldig på det vi undersøkte. Så hvis du har et lesetiltak som skal lære deg masse ordforråd, og så tester du om de kan de ordene etterpå, så blir effektene kanskje veldig store. Men vi må jo tenke på om den type effekten det vi egentlig var interessert I, eller om vi ville at de skulle generelt bli gode til å lese. Så vi må alltid tenke på effekten både I den konteksten den målt I, og så må vi også tenke på størrelsen på effekten opp mot hva det koster å gjennomføre det, og også hvor vanskelig det kan være å innføre I skolen. Så det ikke bare sånn at vi finner en effekt, og da burde vi gjøre det. Det på en måte en tanke etterpå med hvordan kan vi få til dette på en god måte I samråd med politikere og skolen og lærere.
0: For da kommer du litt inn på noe som jeg lurer på. Og det dere har funnet effekt, og det virker seg å være fornuftig å innføre det. Hvordan blir det innført? Hvem det som bestemmer det?
1: Ja, der har jo vi en rolle som forskere å gi den kunnskapen, eller finne den kunnskapen først, da. Og så formidle den videre, som også et viktig samfunnsoppdrag vi har, formidle den videre til de som tar beslutninger. Men så det faktisk ikke vi som tar beslutningene. Og der det jo mange avveininger, og noen av de handler om hva som gir effekt, men andre handler om ressursbruk og andre hensyn som skal tas, og politiske avveininger. Så vi forventer egentlig ikke nødvendigvis at vår forskning finne veien direkte inn I klasserommet, og det kanskje gode grunner til at den ikke skal gjøre det heller, men det bør definitivt være en del av samtalen og en del av kunnskapsgrunnlaget som politikere og andre beslutningstagere bruker når de skal bestemme hva de skal gjøre med skolen.
0: Har du opplevd at du har noe som helt fantastisk, og så kommer det ingen vei?
1: Ja, men noen ganger så det jo litt at det tar tid. Det jo ikke sånn at vi kan rope ut at nå fant vi en fantastisk effekt og tro at Skole-Norge skal snu seg rundt I morgen og gjøre noe med det. Noen ganger det en lang prosess med små skritt I den retningen, og det kanskje mer kunnskapsinnhenting for å være sikre på at det ikke bare ett studie som fant det, men mange studier som kanskje viser det samme. Og så formidlingsarbeid og komme og snakke med politikere, snakke med Skole-Norge om hva vi tror fungerer. Og da kan det være at det drypper litt og litt, og at det til slutt blir kanskje en god idé som kommer inn I klasserommet.
0: Så en studie I seg selv ikke nok til å slå fast at noe virker?
1: Som regel ikke, nei. Så det handler jo både om at man har gjennomført det studiet gjerne som forskere, særlig hvis det et eksperiment. Og da lurer man jo på kommer det samme til å skje hvis man prøver å innføre det som en skole uten at forskerne står der og vil at ting skal gjennomføres på den måten man håper det skal gjennomføres I et eksperiment. Så kanskje man vil prøve det ut I en litt mer ordentlig setting. Og så kanskje man vil se til andre land og se om de har gjennomført lignende eksperiment og finner noe av det samme. Og så det også veldig viktig at vi ikke bare forholder oss til den effekten, den tallet på slutten som viser hvor stor effekt det var, men også at vi har masse kvalitativt og kvantitativt tallmateriale om eksperimentet, sånn at vi lærer hvorfor fungerte det når det fungerte. Hva var det som var suksessoppskriften for å få en skole til å innføre dette på en god måte? Og all den kunnskapen tar vi også med oss. Så ja, man finner kanskje en effekt av det studiet, men man burde nok samle kunnskapen både fra andre studier eller gjennomføre flere studier for å bekrefte, og også se til internasjonal litteratur for å se om det andre studier som relevante.
0: Ja, for da ser man på andre studier som ikke eksperimenter også.
1: Man kan gjerne gjøre det, men jeg ville jo kanskje tenkt først og fremst å se på eksperimenter eller naturlige eksperimenter hvis det selve effekten du interessert I. Men hvis du interessert I implementeringen eller hvordan det kan fases inn I en skole på en god måte eller hva som skal til for at læreren lykkes, så kan jo dette være forskning som hjelper oss med å forstå hvordan man skal innføre et sånt tiltak. Men akkurat effekt så det jo ganske viktig at vi ser på studier som har et design som gjør at vi faktisk kan slå fast at noe virker.
0: Ok, da må vi gå tilbake til de magiske ordene igjen da. Så hvis jeg eller de som hører på nå leser I en artikkel at forskning viser at studiet viser at noe virker. Hva det man skal tenke eller se etter før man blir overbevist?
1: Ja, da hadde jeg nok sett litt på hvordan de mener at dette fungerer. Først og fremst det en sammenligningsgruppe, eller har du bare følt en

0: gruppe som får et tiltak over tid. Hvis det er en sammenligningsgruppe, er det sannsynlig at den er sammenlignbar med den som har fått tiltaket? Er det nok elever eller klasser eller skoler med til at vi faktisk tror at vi fanger opp effekten? Måler vi effekt på noe som ligger veldig nært opp mot tiltaket, sånn at det ikke er så veldig overraskende at vi fant effekt på det vi måler, men at det kanskje ikke er like relevant for hva vi egentlig grunnleggende sett har lyst til at man skal oppnå med tiltaket. Så alle disse tingene burde man nok tenke på før man hopper på og tenker, yes, da gjennomfører vi det i skolen.
1: Så det er ikke alltid at det er sant når det står forskning viser at, nødvendigvis?
0: Forskningen viser nok at, men det er ikke alltid sånn at den viser at noe fungerer.
1: Fordi forskningen ikke er god?
0: Nei, men forskning har ulike formål. Så noe forskning er litt mer at vi ser på sammenhenger mellom variabler. Så det kan jo være at klasser der vi ser at de har gjennomført et lesetiltak, virker som at de også scorer bedre på en leseprøve. Men så lenge vi ikke kan utelukke at det er fordi de har utrolig entusiastiske lærere, eller at elevgrunnlaget, at de er flinkere i de skolene før de innførte tiltaket, og at det kan være årsakene til at vi finner de effektene og ikke egentlig tiltaket, da kan vi ikke slå fast at det er det som gjorde at det fungerte. Så vi må på en måte ha med oss litt nyansene inn der. Som et eksempel, så klassestørrelse, som alltid er en interessant tema, så finner vi ofte at mindre klasser, de har det dårligere resultater. Men det er jo ikke fordi de er mindre klasser. Det er jo gjerne fordi man lager mindre klasser av elever som kanskje har litt ekstra utfordringer. Så da, det man fanger opp da er en klasse som kanskje har elever med flere utfordringer enn at det er effekten av mindre klasser. Så vi skal være litt forsiktige med sånne sammenhenger. Samtidig som sammenhenger kan være med å fortelle oss hva vi burde undersøke videre med for eksempel eksperimenter.
1: Så helt til slutt, for å oppsummere kort, hva er det som er viktig å tenke på når man ser at forskning viser at noe virker?
0: Ja, da burde vi være sikre på at du faktisk har sammenlignet med noe, enten ved et eksperiment hvor det er loddtrekning, eller et naturlig eksperiment hvor det ligner på loddtrekning, og at det er nok deltakere med til at vi kan være ganske sikre på at vi fanger opp effekt dersom det er effekt. Og en siste ting er kanskje faktisk å følge med på hvor det har blitt publisert. For det i forskningsverden er en slags kvalitetskontroll på at noen har faktisk sett at her kan du stå inne for det du konkluderer.
1: Tidsskrift?
0: Yes.
1: Ja, jeg tror vi bare stopper der.
0: Ja.
2: En podcast fra Spedames, finansiert av Forskningsrådet.
3: Den nye singelen til gruppa Vant heter Hver tredje time.

0: Villaksen står I fare for å bli utryddet. Det har vært et innspillsmøte I hovedstaden for å starte arbeidet med en stortingsmelding for å bevare villaksen. Geir Kristiansen, Berlevåg, jeger og fiskeforening var I Oslo.
1: Det var mange på talerlista og dårlig taletid, men du fikk sagt det som var essensen I det. Det jeg skulle prate om, det var selvfølgelig kokelaks, bekjempelse av den.
2: Og det jo bevilget 54 millioner kroner til å bekjempe denne her pokkelaksen. Det nok, tror du?
1: Det økning på 54 millioner. Det bevilget totalt 81 millioner kroner til pokkelaks. Men det som bekymringsverdig, det jo det at det ikke det bevilget bare 10 millioner til forskning på skadevirkningen av pokkelaks som kommer seg opp I vassdrag. Det synes jeg elendig.
2: Hva burde det tallet vært på da?
1: Nei, det burde vært det vanskelig for meg å si, men det burde vært 40 millioner bare til forskning på det. Mm.
2: Men annet enn pokkelaks, hvilke innspill det som kommer på dette møtet?
1: Nei, det har jo med vanndirektiv å gjøre at staten begynner å følge det lover og forskrifter som faktisk der I dag, som de ikke gjør. Nye innspill om lukka eller om opprett I åpne anlegg som vi vil ha bort. Det jo en bekymring for oss I Øst-Finnmark, for oppdrettsnæringen ser til Finnmark. Og det, vi har ordfører både øst for Berlevåg og vest for Berlevåg som roper og skriker om opprett. Så det faktisk et skremmende scenario.
2: Hva det du tror man kan oppnå med å ha et slikt innspillsmøte som dere hadde I dag?
1: Så det jo en prosess som skal gå over en par år, så vi skal være med I prosessen da videre. Det viktig at de lytter til Laksenorge, Villaksenorge. Det synes jeg vanvittig bra at vi får komme og si vår mening her med.
2: Hva det som kommer til å bli viktig da, for at Villaksen skal fortsette å eksistere?
1: Ja, du har alt fra luseproblematikk til vassdragsregulering I regulerte vassdrag. Effektkjøring av vassdragene som gjøres nå, den skadelig for laksen. Det det ingen tvil om.
2: I statsbudsjettet for 2027 så foreslås det jo et kutt på 305 000 kroner I støtten til norske lakselver. Og hvordan opplever du at myndighetens vilje til å hjelpe denne villaksen?
1: Den har ikke vært til stede ennå. Så den har vært alt for lite til stede. Men der har jo faktisk ordførere og fylkespolitikere også en jobb å gjøre. Og påse at de som sitter på Løvebakken gjør jobben sin.
2: Hvordan ser du på fremtiden for villaksen da? Du bekymret eller du optimistisk?
1: Hvis vi ikke gjør noe radikalt nå, så jeg veldig bekymret. Det hjelper ikke med fine stortingsmeldinger hvis den blir puttet I skuff og ikke blir gjort noe mer. Som den forrige ble, ikke sant? Så det må gjøres en radikal jobb på det området. Vi har masse elver I Finnmark, også som sliter med å nå ut grønnsmålene og forsiktig tilnærming til han har ligget brakk, ikke sant? Norge, eller Europas største laksevassdrag, ligger I dag brakk. Så har du luseproblematikk, du har genetisk innblanding, du har vassdragsregulering. Så den fienden for laksen, den atlantiske ville laksen, den menneskeskapt. Punktum.
0: Reporter Matteo Dolva, NRK Finnmark. Artisten kaller seg for Bror Ingen, Vals på Trammen.

Da kan Thomas Eriksen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille god dansemusikk for deg av både nyere og eldre dato. Jeg skal ha litt singelnyheter fra Sverige, jeg skal ha et album, en albumnyhet også fra Sverige, fra et nystartet band som heter Strix, eller ganske nystartet, jeg mener husk at de startet opp i 2024. Det blir musikk fra Casanovas, Lasse Sigfridsson, Can Dance og V6 for å nevne litt. Vi starter med låt fra debutplata til Pegasus, en låt som Tommy og Ronny Nilsen har skrevet, og det er sangen som heter Dommedag. Den var med på debutplata deres i 2007.

Det var sangen om dommedag fra Pegasus. Vi får håpe det er lenge til dommedag enda. Dette her, det var musikk fra deres aller første plateutgivelse. Så skal vi ha en par singeligheter fra Sverige. Vi starter med Casanova, som plateselskap utroper til det mest populære moderne dansebandet i Sverige. De har kommet med en ny singel som er skrevet av trekløveret Pontus Assarsson, Henrik Setsson og Nanne Grønvall. Sangen den kommer her og heter Stanna tiden.

Det var Casanova som gjerne ville stanna tiden på sin nye singel her i Forsvingende. Vi skal ta med en singel ned til fra Sverige. Nå skal vi høre Lasse Sigfridsson, mann som tidligere hadde myke, lyse stemma i Lasse Stefans. Lasse Sigfridsson, han har i alle år vært en stor fan av Bruce Springsteen, og nå har han gjort en svensk versjon av en gammel Springsteen-låt. Her er det Peter Simpson som har laget den svenske teksten, og låten som han har covret, det er laget en versjon av da. Det er Springsteen-låta No Surrender, og med svensk tekst, det blir tetende Gi aldri opp.

Det var musikk fra Lasse Sigfridsson, Gi aldri upp, en svensk versjon av den gamle Springsteen-låta No Surrender. Og så har vi kommet fram til nostalgihjørnet vårt. Der skal vi tilbake til 2003 i dag. Vi skal altså 22 år tilbake i tid og høre et band fra Idre i... Idre, ligger det i Jämtland, eller hvor ligger det? Jeg tror det ligger i Jämtland. Bandet kalte seg i hvert fall for... Nei, jeg ser at Idre ligger i Dalarna, Elvedalen i Dalarnas len, så jeg får det geografiske riktig her. Men Sunrise, da, de kom altså fra Idre, og de ga seg sånn rundt 2010-2011, eller muligens 2012. Mellom 2010 og 2012 ga de seg å spille. Men de kom med plate i 2003, som jeg skal spille musikk fra nå. Jeg kan fortelle at Sunrise bestod av Nils Olsson, som var hovedmannen på gitarer og sang, Mikael Persson på trommer og sang, Olav Nesse på bass og sang, og Bjarne Granli på klaviatur og sang. Og Sunrise, de kom altså fra grensetraktene mellom Norge og Sverige, og kom med veldig fin plate i 2003, som het Vi har en drøm, og fra den plata skal vi høre to låter i dag. Vi starter med titelmelodien Vi har en drøm.

Det var dansebandet Sunrise fra Idre i Sverige, som altså la instrumentene på hylla for en 11-12 år siden. Nei, 13-14-15 år siden er det vel galt seg. Men så vet jeg de hadde et comeback i 2022, for det fant jeg en liten artikkel om på nettet. Da skulle Sunrise begynne, da skulle de spille på en norsk festival oppe Femund, som heter Femundsfestivalen. Så da gjorde de en liten comeback-spilling der da i 2022. Sunrise kommer låt til fra samme album fra 2003. Vi hører låta 100 mil, og den kjenner nok mange av dere igjen, for det er en svensk versjon av den gamle Dwight Yoakam-låta Guitars Cadillacs.

Det var dansebandet Sunrise med Nils Olsson i spissen. Sunrise fra Idre i Dalarna, altså. Musikken var fra 2003, var da denne plata kom ut. Så skal vi ha musikk ifra, vi skal gammel musikk nå også, vi skal enda eldre, mye eldre enn den vi hørte nå. Vi skal tilbake til 70-tallet og høre Vikingarna fra den siste plata som Christer Sjögren medvirket på, på den siste plata som Stefan Borsch medvirket på som vokalist. Fra neste plate igjen så var det Christer Sjögren som overtok, og dette her, det var Kramgård låta nummer 6 som kom i 1978. Vi skal høre en låt ifra den som svinger ganske godt, en gammel Gene Sullivan-låt, eller skrevet av Gene Sullivan og Wiley Walker allerede i 1940, innspilt i 1941, Elvis har gjort den senere, Emmylou Harris har gjort den, Jerry Lee Lewis har gjort den, og en rekke andre. Engelske titelen, det er When My Blue Moon Turns to Gold Again, men så skal vi høre den på svensk med oversettelse av Børje Karlsson. Du har gjort min grå verd til guld igjen.

Det var Vikingarna fra det siste albumet der Stefan Bors var vokalist. Du har gjort Min grå verd til gull igjen fra Kramgård låter 6 fra 1978. Nå skal vi danse litt sammen med Candance og deres daværende vokalist Kjersti Grov. Fra det siste albumet de kom med i 2004 så skal vi høre Kjersti Grov sin egen låt «Dans med meg».

Det var Candance fra Øvre Romerike, og dette var et band jeg var stor fan av på første halvdel av 2000-tallet. Jeg var mye på dans med Candance og pratet mye med Kjersti Grov, veldig trivelig dame. Dette var låta Dans med meg. Så skal jeg ta pausen. Når jeg er tilbake, så er det klart for ukas albumnyhet. Den kommer fra et nystartet band fra Jämtland i dag, som jeg nevnte innledningsvis. De kaller seg Streaks, og de kommer straks tilbake med musikk med ganske snart.

0: And slutt nå, eller?
1: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Streaks er et band fra traktene rundt Østersund i Jämtland, og jeg sa innledningsvis at jeg trodde de startet i 2024, men det gjorde de ikke. De startet allerede i 2020, disse gutta her. Det er 5 ganske unge gutter som utgjør dansebandet Streaks. Det er Elias Glad på trommer og bass, Adrian Glad på bass og trekspill, Edvin Bostrøm på klaviatur og trekspill, Nils Karlsson på sang og trekspill, og Elias Persson på gitar og trekkspill, og Albin Vågstrøm på gitar. Streaks kaller disse seg, som altså holdt på i cirka 5 år nå. De har kommet med sitt første album, som ligger på de digitale plattformene nå, i hvert fall på Spotify. Plata heter Eskiv. Eskiv, det et sånn dialektord for ei plate, og du skal føre 3 kutt fra denne plata i dag. Vi starter med en låt som heter Et ja til svar.

Heim til Kluk ble titelen på den låten der, som kjenner opprinnelig fra John Denver, denne titelen Take Me Home Country Roads. Her var det nok mange som ikke skjønte helt hva de sang om, men sånn er det. Da skal jeg kaste terning for denne plata jeg hørte gjennom den, og det er liksom halvt om halvt med låter som jeg liker veldig godt, og så er det halvt om halvt med låter som blir litt mer sånn anonym og kjedelig i mine ører da, men det er sånn rent subjektiv mening fra min side. Men plata, den er ikke dårlig, så jeg skal gi den en 4 pluss på terningen. 4 pluss for plata Eskiv. Ei plate altså, Eskiv. Du kan søke opp Strix og Eskiv på Spotify og høre på den der, og høre om du er enig med bedømmelsen min. Jeg gir den i hvert fall 4 pluss, og vi skal høre en tredje og siste melodi til slutt, som tar oss tilbake til sommeren. Den heter Mitt sommerminne, og vil du vite mer om hva jeg synes denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om, ja, et par, tre uker kanskje bør den ligge ute. Jeg er ikke helt i rute med anmeldelsene mine, men sånn delvis i rute, så innen utgangen av, ja, for å si i hvert fall innen utgangen av november, så bør i hvert fall den ligge ute kanskje før. Men her kommer Strix med siste låt for i dag, Mitt sommerminne. Musikk.

Det var det du fikk med deg fra dansebandet Streaks her i Forsvingende i dag. Nå skal jeg over til mitt store favorittband i Sverige, nemlig V6 fra Skåne. Vi skal tilbake til plata Några enkla rader som kom i 1997, og derfra skal vi høre titelkuttet. En låt som skrevet av Mikael Saxell, og som handler om brevskriving. Jeg har alltid vært veldig glad i å skrive brev, ja. Skriver brev helt siden tenåret, og jeg skriver brev fortsatt. Jeg har en 6-7-8 brevvenner. Jeg skriver fysiske brev med fortsatt. Fysiske brev som jeg sender i konvolutt på papir med frimerke på, eller digital frimerke på da, i postkassa. Veldig trivelig med fysiske brev fremdeles, så det flere av oss som fortsatt driver med det. Men her kommer V6, Några enkla rader fra 1997, og det Lena Pålsson som vokalist.

Heisan, der var vi på lufta igjen, og takk for det. Det Roger Hansen i radioprogrammet Trekspiltoner som du lytter på nå. Og en times tid fremover kan du få høre trekspillmusikk i forskjellige variasjoner, får vi si. Vi starter med Harry Brandelius, og da er det en vals som heter for Skjærgårdsflørt.

Harry Brandelius med Skjærgårdsflørt. Tom Laverty fortsetter for oss med en gammel slager som heter for This Land Is Your Land.

Tom Laverty med This Land Is Your Land. Gunn-Britt og Olle Karlsson spiller i lag, da vi skal lytte på en melodi som heter for Surstrømningsskjottis.

Gunn-Britt og Ole Karlsson fremførte Surstrømningsskjøttis. Åse Wenzel er jo et kjent navn for oss. Vi skal høre på Åse her med en melodi som heter for Tango i det grønne.

Åse Wenzel med Tango i det grønne. Den norske gruppa Rynka skal få lov å spille neste melodi. Vi har plukket ut en låt som heter for Små ting.

rynka med små ting. Vi skal lytte på Gunnar Lundgrens kapell i neste melodi. De spiller en vals som kalles for Bohusflikkans brudvals.

Gunnar Lundgrens kapell med melodien Bohusflikkans brudvals. Så er det over til Gjøvik og Toten trekkspillklubb. Der er det mange dyktige trekkspillere. De har hatt flinke dirigenter og kommer her med en melodi som heter for Midnattspolka.

Gjøvik og Toten Trekspillklubb med melodien Midnattspolka. Klas Løvgrens er et danseband. Bruker litt trekspill, og da kommer de fort inn i det her programmet. Klas Løvgrens fremfører her «Vi lever nå».

Vårhus kvartett fremførte Anna Anaconda. Vi skal lytte til Marcel Azzola i neste melodi. Han kommer her med en begin som heter for Mamma.

Marcel Assola med melodien Mamma. Vi er på full fart inn i programmets faste marsj. Der har vi valgt ut en melodi fremført av The Accordion Champions. Melodien heter Temps des Freises, noe sånt.

The Accordion Champions fremførte en marsj. Henry T. Berglund var navnet på en trekkspiller som spesialiserte seg på jazz. Vi skal høre Henry T. Berglund her og hans komporkester når de fremfører Autumn Leaves.

Henry T. Berglunds orkester med melodien Autumn Leaves. Glomdalen trekspillorkester kommer her i en skikkelig god gammeldags melodi. Høglundavalsen av Carl Jularbo, sett i gang!

Glåmdal Trekkspillorkester med låten Høglundavalsen. Fra Danmark henter vi Christian og Jens Peter. Flinke trekkspillere som er utrolig godt samspilt. Nå kommer Christian og Jens Peter og hele orkester Bøtteballetten med Lill Jens Polka.

Det var Christian og Jens Peter med Lilljens polka. I fortsettelsen i neste melodi skal vi lytte på Ambrose Celos orkester. Og da snakker vi om Tango del Amor.

Ambrose Celos Orkester med Tango del Amor. Nå skal vi se, da har vi en interessant melodi å spille for dere. Det er trekspilleren Kåre Moen og Kjell Harald Langhaug som spilte inn en CD for noen år siden. Og fra den har vi plukket ut en vals, fransk sådan, La Borasque. Vær så god.

Kåre Moen og Kjell Harald Langhaug i et flott samspill i Laborask. Vi er kommet frem til siste melodi nok en gang. Og det er det Major Dundee Young Gods Band som skal ivareta for oss. De spiller en melodi som heter Mi Carazon. Og med den så sier vi takk for nå, og hjertelig velkommen igjen på neste sending. Ha det bra!

0: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger i året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Bruce Rein 25 år. Og følg oss ved å gå inn på bluss.no. Der ligger flere år med Bruce Train. God tur! Da sier jeg hjertelig velkommen til Bruce Train. Det du hørte var jo Denver Magnus, og det opptaket, eller det intervjuet jeg gjorde med henne, det var i 2011. Det var sist gang hun var her. Og det blir jo forsynet med 14 år siden. Og det hadde vært fantastisk om vi hadde fått oppleve Denver Magnus igjen i Norge. Hun var jo Blues in Hell, og så kom hun ned til Oslo hvor jeg gjorde et intervju med henne. Og så var det konsert om kvelden på Herr Nilsen. Og siden har vi da ikke sett den. Men som sagt, det hadde vært fantastisk å oppleve henne på nytt igjen. Og hun er absolutt still going, som du hørte. Dette var hennes siste album så langt. Back for Me var hitten, og du hørte You Can Bring Me Flowers, og det har hun vel fortjent, godeste Denver Magnus.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Vi vet at Jan Tore Lauritzen nettopp har feiret 30 år, og de hadde stor fest da på Kulturhuset i Lillestrøm. Og det var storveis, forteller han selv i hvert fall. Nå er han på tur til i USA for Fotefar Temareiser, som et spesielt reisebyrå som alltid har med folk som kan stedet de reiser til. Og Jan Tore, han kan jo en del om blues, han har fart av mye der. Og de skal også være borte i 9 dager. Og ja, de skal jo på disse kjente stedene, New Orleans, Baton Rouge, Jackson, Clarksdale, Memphis, og vi var på alle disse stedene, pluss, pluss. Og vi endte opp i Boston og tok et hurtigtog til New York. Da hadde vi avsluttet vår tur og kjørt 330 mil på Harley-Davidson. Det var litt av en opplevelse. Den turen, den er det lagt program på, og et radioprogram. 5 timer er det, fra A til Å, fra vi starter i Florida og til vi kommer til New York. Og da var det aske i lufta fra Island den tiden, og det var bare kanselleringer. Men det er så, men den 5 timers radioprogrammet kan bli ditt for en billig penge, og da kontakter du oss på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller mail på Eiffel med to F-er at online.no. Da spiller vi fra Jan Tore Lauritzens siste CD, og det kuttet som vi har valgt ut, det er altså, skal vi se, det er Soulshine. Vær så god. Jan Tore Lauritzen og The Backshot Hunters.

Room Full of Blues er det mange som har et forhold til, og de har faktisk holdt på helt siden 1967 med en gitarrist, Chris Wacon, som har vært med i over 30 år. Og de spiller altså da en blanding av jump, swing, blues and rock and roll. Og de får utmerkede karakterer her av blant annet US Today, som sier at de er perfekte her bortimot. Og de har altså med en saksofonist som heter Rich Latail, og en svært blåseseksjon som med her. Og ja, du får bestemme selv når du hører dette stykket fra Stepping Out, som det siste albumet deres heter, det siste så langt, men de har altså en enorm lang fartstid. Så da er vi spent på kuttet som heter Satisfied.

0: takk til Roomful of Blues. Vi skal nevne at vokalisten var Gigi Bastos, jeg er ikke helt sikker på uttalene. Hun er i hvert fall ikke noen fremmed eller når det gjelder musikk, som alltid har vært hennes lidenskap. Hun begynte tidlig å synge i kirken i en alder av 5 år, og det er jo en del av de musikerne i Amerika, spesielt de svarte da, hun er ikke svart denne damen, som har hatt sin periode i kirken og sunget og sikkert utviklet sin stemme akkurat der. Men Gigi Bastos altså gjorde det samme, og hun har fått mange oppgaver eller musikalske utfordringer sånn etter hvert. Efter college så startet hun en gruppe i New England som ble en, skal vi si, en viktig del av hennes liv, og det bandet DG and Road Kings. Ja. Og ja, hun har hatt en rekke samarbeidspartnere selvfølgelig, og holdt på en stund da, den med damen.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängelen i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Det var Arne Svedin du hørte på jinglen, og de aller fleste i Blues Norge, og spesielt i Sverige, gjennom at han er svensk, vet godt hvem denne karen er. Og jeg traff han for noen dager siden, som jeg gjør fra tid til annen, og da har han alltid med seg CD-er til meg. Og denne gangen hadde han blant annet med en fra Johan Bork, som har gitt ut et album som heter Island Blues. Og den er råfersk, 25. september altså. Og Johan Borg, han, vi kan si at han har vært med i en del gitarkonkurranser, og utenfor gutterommet og ute i den store verden. Ved 20 års alder så vant han noe som kalles for Lee Ritner's internasjonelle gitartevling, det blir litt svensk her, Six String Theory, og jurymedlemmer som Steve Lukather, John Schofield og Joe Bonamassa. Han har gjestet Gary Clark Jr. på et utsolgt Burns 2024. Tilledes han det første Schaffer-stipendiet av Janne Schaffer, følt av Hagström-stipendiet. Så Johan Bork, musikalsk oppvekst, preges altså av en fysisk distanse til den musikk han elsket, men som endelig nådde han ved, med CD-skiver og YouTube, noe han opplevde som isolerende egentlig, men musikken i seg, skapende nærhet, og bar han til andre plasser som til Cuba, Hawaii, New Orleans, med debutalbumet Island Blues, som vi da skal spille fra. Vil han, precis som sin egen musikalske forbilder, ta lytteren med til en plass i fantasien, navnet Island Blues, som også er navnet på albumet. Det er en hyllest til plassene som inspirerte musikken, men den speiler også den kjennelsen av å være avskjermet fra verden og befinne seg på en øy. Fra Island Blues med Johan Bork så har vi plukket et kutt som heter Boogie Blues. Vær så god.

Og jeg vil også føye til at Arne Svedin, som de fleste kjenner i bluesmiljø, og han er jo overalt, ikke bare i Sverige, men også i Norge, og han har jo hatt et forhold, blant annet, vet jeg, også i Norge. Men det er en god stund siden hun dessverre forlot denne verden. Men Arne er en ihuga bluesentusiast, og har vært med på radioprogram i Sverige også. Og han har en egen evne til å, skal vi si, komme i kontakt med folk. Han er lett å snakke med, han er utadvendt, og han er veldig engasjert, og for min del har med seg CD hver gang. Nå kjører jeg ut radioprogram, da. Så jeg tror jeg kan si at alt jeg får av han, det blir spilt, som Johan Borch nå et eksempel på. Men jeg synes at vi kunne samarbeidet enda mer, Norge og Sverige, når det gjelder blues. Mye mer kunne gjøres, og ikke minst at vi møtes, de som er bluesinteressert fra disse to landene, og gjerne Danmark også. Men det er litt lettere med Sverige. Litt språkmessig også, må vi vel kunne si. Og godeste Arne Svedin har gjort en god del av jobben der. Og skulle noen få bluesprisen etter mine begreper og ønsker, så hadde Notodden Bluesfestival gitt Arne Svedin bluesprisen neste år. Det er mitt tips. The best blues on the planet. Blues Train. Da skal vi her på Blusstein ønske velkommen til Finn Kalvik, som er sjelden på Blusstein. Sammen med forfatter, han er mest kjent som forfatter, Erik Fosnes Hansen. Og de ga ut for noen år siden et album som de kalte for Neste Stasjon Grorud. Og det har jo sannelig at begge to er jo fra Grorud. Og Grorud er vel ikke helt hva det var for mange år siden, men det er en annen sak. Men vi gir dem litt spilletid, og vi spiller altså da titelsporet Neste Stasjon Grorud.

0: grynta i mikken sin.
1: Neste stasjon Grorud.
0: I Høybråten kjerke en julaftenskveld satt herr og fru Lokfører Dahl. Og Dahl kom fra nattvakt og duppa litt av da presten blei så sakral. Tre vise menn fulgte stjernen så blank, dit englene sang i koret. Da spratt herr Dahl opp i søvne og skreik.

0: uansett hvor vi reiser hen. Neste stasjon Grorud. Neste stasjon Grorud. Slik vil skje stansje Grorud.
1: Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Grorud. Grorud in wenigen Minuten.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Da kjører vi løs. 8 utgivelser på bluesrein.no for høsten 2025. Bok. See that my grave is kept clean. The World and Music of Blind Lemon Jefferson by Alan Governor and Kip Lornell. La Reunion Publishing, an imprint of Deep Vellum, hardcover edition, 318 pages. MacArnold and Plate Full of Blues, on a mission, www.macarnold.com. MacArnold var jo bassist for Muddy Waters en tid på tidlig 70-tallet. Kyle Rosell, Church of New Orleans, Rosell Records. Mrs. Jody, Cougar on the Prowl, Echo Records. Miss Jody, hun var jo gift med han der Mel Brown, som var en veldig god session-musiker. Han spilte med alle store artister, og hadde ikke noen problemer med å prate med dem. Blant annet så spilte han med George Benson. Og det var som han gikk og pratet med en liten unge, som han sa til reporteren. Video on YouTube. Bonnie Blue, James, Life in the Blues, directed by Bester Cram, Freestyle Digital Media, 2025, blant annet James Cotton live at Teresas launch. Veldig bra sammensatt. Går han å gå inn på YouTube og se på denne her saken her ved å skrive Bonnie Blue og James Cotton. Mike Farris, The Sound of Muscle Shoals, Malaco Music Group. Alexis P. Soter Band, Just Stay High, Nova Blue Records. Samantha Fish, Paper Doll, Rounder Records. Professor Blues, uten blues.
1: Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer én. Og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkn opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Det var Berge Blues-poet med Voltaire venter tilbake. Og om han gjør det, så kanskje han tar jobben som statsminister. Fordi franskmenn har jo mistet statsministeren sin, i hvert fall har han gått av. Og det, han har bare sittet, ja, hvor lenge er det da? Et år eller? Ja, sånn omtrent. Men det er det så. Vi skal også nevne at vi har et gavebrev. Og det er på et opphold, et weekendopphold på et av de fineste hotellene i Oslo. Og det er Karl Johan Hotel, som er nyoppusset. Og det gavebrevet her, det har en verdi på ca. 5000 kroner. Og det gir deg da mulighet til å for to og ha en weekend i Oslo. Gavebrevet er gyldig helt frem til neste år, juni 2026, og vil at du skal gi et bud på den. Hvem skal ikke til Oslo før eller senere? Og da kan du få et rimelig hotellopphold i Oslo. 5000 kroner er, det er totalverdien, men vi ber om bud som ligger fra over 1000 kroner. Gis på dette nummeret 90 88 44 38 90 88 44 38, over 1000 kroner.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.

Ole Frimer Band var det med Blålys over brosten, hentet ifra nettopp Blålys, en vakker sak som vi har spilt flere ganger her på Blues Train. Da skal vi ha litt reklame.

0: meg!
1: Jeg registrerer at vi endelig har fått ei LO-regjering. Og da må det vel for faen gå an å få innført 6-timersdagen, så pensjonister har noen å prate med før klokka blir 4. Ellers så er det jo helvetes hyggelig at guttungen har blitt stortingspresident. Nå er han neste til kongen, men før var han neste til meg, så dette blir han fort vant med. Det er vel for faen ingen forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo, bortsett fra at den ene har hatt, og den andre har ei jævla krone på huet. Tullinger!
2: Det du hørte sist, det var altså et kutt ifra Latterkuler, norske humorklassikere i 50 år. Og du hørte kanskje hvem det var, i hvert fall hvem man skulle forestille, Rune Andersen, nemlig tidligere LO-leder Yngve Haagensen, som også var god til å banne. Vi nærmer oss slutten her på Bluestein, og vi ber alle sammen også når dere ikke har fått nok Bluestrain, gå inn på bluesbluzz.no og gi oss gjerne tilbakemeldinger. Hva dere syns om Bluestrain, det er jo veldig hyggelig, og selv om de er, ja, uansett hva du har å si, så send dem på Eiffel med to F-er, E-I-F-F-E-L, altså Eiffel uten tårne, @online.no. Så takker vi for oss. Vi skal kjøre Nebbenes for dere. Og det, den er hentet fra Bjuken med Lars Saabye Christensen, som refererer til et poetisk musikalsk kollektiv der forfatter Lars Saabye Christensen medvirker sammen med Tom Stalsberg og musikeren Amund Mårud og Mathias Eik på trompet. Men vi tar kuttet som heter Nebbenes, og det har jeg selv et forhold til. Og der var jeg mange ganger da jeg var ungdom, og nå er det vel ikke noe særlig igjen av det, i hvert fall kaféen er nedlagt, dessverre. Så får du vite litt om Nebbenes på Eidsvollsverk, som var et møtested også for oss som var unge den gangen. Det har blitt en sånn stund siden. Takk for innsatsen fra vår bluesprofessor, som har sine nyheter i CD og bøker i bluesens verden, og godeste Roy Larsen, som ordner når det gjelder data, ikke minst, og mye annet rart også. Alle de 17 radiostasjonene som sender Bluestrain, er vi veldig glad for, og så ikke minst de tusenvis av lytterne. Så da vil vi ordet til gjengen som har skapt, skal vi si, et rykte, eller skal vi si, en minne om Nebbenes på Eidsvollsverk. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er enda litt forkjøla, men er snart frisk igjen. Frisk og rask, og ja. Jeg takker for meg. Jeg har holdt Bluestrain gående i 25 år, og det har jo vært ups and downs, som det ofte er. Men hvis du sponser oss litt, så gjør du det på 90 88 44 38. Og da blir vi glad uansett hva det er for noe som kommer ut av det. Ja. Da drar vi en tur på Nebbenes sammen. Ha det godt, vi høres om en uke.

Her stoppet landstrykker, lensmann og prest. Her spiste trailersjåfør, banksjefer og hun som startet på neste hjemme-alene-fest. Den gamle veikroa, der det var brun saus til vafler, frokost og nattmat. Brun saus til 17. mai, bryllup og begravelser. Den gamle kroa der Leila danset så lett på tråden, der en tater fikk solgt en klokke eller

gamle veikra der Olea kom på de letteste skritt, med smil i glass og latter i bestillingen. Den gamle veikra der alle som serverte helt, helt fru Bråten, hadde oppsatt hår og briller og lurte på om vi var gammel nok. Og sa drikk forsiktig da, gutter, i en skål av gangen. Spiseplikt, slipstvang og brun saus til rekekoktel, tilslørte bondepiker.

0: gamle nebben som serverte oss samhold, samvær, omelett med det første kyss, og der kokkene fikk potetene til å spasere på de støvfrie veier. Der verkensmusikken stakk innom 17. mai med lune på snei og trompetene, full av gammel jegermeistermarsj. Den gamle verkera, som jeg gjerne hauker tilbake igjen, for å få brun staus en siste gang på den hvite skjorten.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Ja, folkens. Hjertelig velkommen til ukens jukebokssending, alle sammen. Dette er Thomas Neråsen som er på luft igjen med et program hvor jeg spiller norsk dansbar musikk av ulike slag, og jukeboks i dag byr på artister og band som Terje Mårstad, Stein Ingebrigtsen, Skandinavia og The Monkees, for å nevne noen. Vi kan starte ballet med litt gammeldansmusikk fra 70-tallet. Vi skal høre Jan Borsets gammeldansorkester, som det kalte seg 1975. Dette ble spilt inn. Vi skal høre låta her, melodien da, Sol i Sillerud. Når den er ferdig, så kommer et band eller gruppe fra Follo sør for Oslo. De kalte seg Nye Midtbøs Orkester, og de byr på en sang som heter Sol, Sjø og Vind.

Og så glemte jeg å si innledningsvis at dette er den siste sommerspesialen av Jukebox for i år. Fra med neste uke så er det ordinære sendinger. Nå i juli så har det dreit seg mye om sommer og sol her i disse programmene, men det blir litt mindre sommerlig musikk i neste program igjen, for da tar vi fatt på en ny høstsesong. Nå skal vi til Terje Mårstad, som var kjent som den første vokalisten i Skandinavia blant annet. Vi skal høre en sang han har skrivet selv, som han spilte på en soloplate i 2003. Låten heter rett og slett Sommer og Sol. Når den er ferdig skal vi til Valdres, til partygruppa Djupedalens Pub Ensemble. Det henger ikke på greip et plata de kom med i 2001. Og fra den plata så skal vi høre om en solnedgang på Aurdalsåsen.

Det var Djupedalens pubensemble som bød på en solnedgang på Aurdalsåsen. Så skal vi ha musikk som var populære blant unga på slutten av 70-tallet. Vi skal til, jeg tror det var det andre albumet til Geir Børresen og hans Smurfer. 1979 kom plata Sommer i Smurfeland ut, og det går faktisk an å danse til smurfenes musikk også. Vi skal høre sangen som heter Sommer i Solen. Når den er ferdig så kommer Stein Ingebrigtsen, kjent kar fra Trøndelag. Vi skal tilbake til hans plate Stein som kom i 1975, og vi skal høre om en verden av sol.

Det var Stein Ingebrigtsen som sang om en verden av sol fra 1975. Neste band, de kommer fra Eidsvolls distrikt og kaller, eller kalte seg, for Aksang. Og Aksang, de byr på en låt, jeg tror det er en originallåt fra dem. Den heter Når solen våkner. Når den er ferdig, så kommer en kar fra Telemark som er en gjenganger i mine jukebokssendinger, nemlig Ronald Holmberg. I dag plukker jeg fram plata Ronald 16 fra 2007. Og vi skal høre en sang som Ronald Holmberg har skrevet i samarbeid med Bjørn Bjørkvold. Før var verden bare sol og glede, heter dem, etter at Aksang har sunget.

Det var musikk fra Ronald Holmberg. Før var verden bare sol og glede. Neste melodi kommer fra han vi hørte, eller hørte litt tidligere i sendingen, nemlig Terje Målstad. På denne tida så var han altså vokalist i Skandinavia, og da skal jeg plukke fram den første plata til Skandinavia som kom i 1988. Vi skal høre en sang som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen i bandet, nemlig En solfylt dag. Når den er ferdig så kommer forløperen til dansebandet Kontrast. Da var de en duo som bestod av Leif Dybendal og Hanne Mette Gunnarsrud. Kalte seg fullt og helt. De kom ut med noen demolåter før det ble et Kontrast, som ble det hele ble, som ble resultatet av det fullt og helt drev med i starten. De valgte å starte et fullt band altså. Her kommer fullt og helt med sangen Sommer og sol.

Det var musikk fra forløperen til Kontrast, fullt og helt, og sommer og sol. Neste artist ut, hun kommer fra Hadeland, heter Marion Jensen Hermansen. Tror ikke jeg bor på Hadeland nå, jeg tror jeg har flyttet til Romerike hvis ikke tar feil. Vi skal høre en sang hun har spilt inn som heter Når sola går ned. Når den er ferdig så kommer det som er den eldste låten i dag, i hvert fall en, ja jeg tror det er den eldste. Vi skal tilbake til vokalgruppa The Monkees og en plate de ga ut i 1951. Opprinnelig innspilt på en gammel 78-plate, denne kan hende noen av dere kjenner igjen, nemlig Solskinn ombord.

Solskinn og bord fikk du der med vokalgruppa The Monkees. Nå skal vi ta en litt sånn udda låt ifra Vidar Sandbeck. Dette er en av de litt mindre kjente låtene hans, altså visene hans. Vi skal tilbake til en singel som kom i 1967, og vi skal høre en sang som heter «Somme gubber danser på bord».

Og med det så har vi kommet fram til de to siste låtene I denne sendingen. Vi skal avrunde først med Staut fra Valdresti også, I likhet med Djupedal, Spøbank Sam lørte senere I sendingen. Staut, voldsomt da. Staut, de skal synge fra debutplata si fra 2010, og da blir det en av de mest spilte låtene I spiralet, tror jeg, nemlig Sjå solet. Og når den ferdig, så kommer en jente eller dame som vi tror kommer fra Nordmøre, hvis ikke tar feil. Hun heter Kristina Sjølberg, og hun skal synge en sang som ikke en utpreget danselåt, men den har vel en dansbar takt den også. Litt usikker hvilken dansestil du kan ta til den, men den heter I hvert fall Solskinsdag. Og med de to låtene, så var Thomas Eirossen ferdig Mjukbox for I dag. Jeg tilbake neste uke med ordinær sending altså. Da legger vi bort sola av sommeren og tar frem vanlig dansbar musikk, så følg med igjen da, her I Mjukbox. Jeg ferdig for I dag, nå ser vi på sola sammen med Staut, og så kommer Kristina Sjølberg og synger etter det. Musikk

0: Radio Nordkapp har bingo for alle stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukten, Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnesund, Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vatse, Ingøy Handel. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no. Så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner. Klokka ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen her på din favoritt radiostasjon.
2: Ja, da klar med noen musikksending her ifra Lakselv. Her gangen skal jeg spille dansebandmusikk til dere, en times tid. Jeg skal starte denne gangen med gruppa Grønvals. De kommer her med en sang som heter Rekk meg din hand.

Her var det Bjørns orkester som kom så plutselig med en sang som heter Tjo, det blir hei. Skal fortsette videre med dansebandet. De kommer her med en sang som heter Nøkkelen til ditt hjerte.

Så skal vi slippe til to Leifs. Her kommer de med en sang som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Her kommer den.

Da skal Stein Sivertsen takke for seg. Det skal jeg gjøre med en gruppe fra Tyskland som heter Die Flippers. De kommer her med en flott sang som heter Ein leises Lied im Wind. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Og jeg ønsker dere en fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigmund Hemstad i dag. Vi skulle egentlig hyllet Hanne Krogh, men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krogh i begynnelsen av oktober, og i begynnelsen av november da skal vi hylle Dolly Parton, som nylig har gått bort. Det er mine planer fremover, men i dag blir det altså ordinært program, siden ikke komme utover at den Sigmund Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Lives, Erik By, Ivar Simastuen og Alf Robertsson for å nevne noen. Sist nevnte han skal være med ukas album i dag fra 1989. Alf Robertsson som var en folkekjær sanger i Sverige. Nå skal vi til Danmark neste melodi til gruppa Hot Ice, som også var kjent som Kirsten og Søren. En popduo som bestod av Kirsten Sigård Andersen og Søren Bundgaard. De deltok i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger på 80-tallet. Nå skal vi høre Kirsten og Søren, eller Hot Ice da, fra 1984, og en sang som heter Tell til 10.

Det var Tell til ti med Kirsten og Søren her i Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, kjenner jeg denne fra, vi tipper 50-tallet, det er gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her, den eneste hitten de hadde, tror jeg. MacGyver Sisters var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig, den ene det var Sincerely, den andre det var Sugartime, og det er nettopp Sugartime vi skal høre på her fra Svensktopp til Rock'n'Roll nå, så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

Sugar time, sugar time, sugar time. Det var 1957 at MacGyver Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugar Time, og den fikk du her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født i Illinois i 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde i filmen The Big Country 1958, og Burl Ives spilte også en rolle i filmen Katt på hett blikktak i 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med i Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre en melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

Det var sangeren Bø Lives med sangen It Never Happens. Veldig sånn behagelig sang å lytte til, får jeg si. Nå skal vi fra Bø Lives til en stor kjempe her i Norge, nemlig ingen ringere enn Erik By. Han var kjent ifra både TV, radio, plater og konserter og så videre. Erik By levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediamennesker, får vi vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik By, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette er en sang han har skrevet om en uteligger han møtte like nedover utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik By ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble hetende Oles vise.

0: farvel, jeg må børste min jakke og gnukke litt lort av min hud. For jeg er en svært gammel herre, og ren vil jeg møte min Gud.
1: Det var Ole Svise fra Erik By, og så vidt jeg kunne finne ut, så var den innspillingen fra 1972. Det blir mer visesang her i fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikten i Østerdalen som levde fra 1936 til 2023 og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på fjellgården Simastuen, og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som Brun, Gammelskog, Det er godt å komme hjemme, og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn i 1975 på albumet Der Åa bruser. Og dette er en veldig fin sang som jeg liker veldig godt. Kanskje en av mine topp fem favoritter, topp fem eller topp ti favoritter i Ivar Simastuen. Det er Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg. Så er det Ivar Simastuen som har skrevet teksten til sangen «Jeg går blant myrull».

Jeg går blant myrull, fikk du der ifra Østerdøren, Ivar Simastuen, og så blir det nok en vise. Vi skal til Alf Prøysen, og han har så veldig mye å plukke i, så der er det nesten utømmelig arkiver å gå etter, hvis jeg skulle ha ikke alt av han i arkivet mitt da. Men jeg har en god del av den jeg har spilt inn, og nå skal vi høre en sang som jeg også husker fra dansebandene. Hvis du husker dansebandenes Arnstein på tidlig 80-tall, så ga de ut til plate som et støvtørkere. Første plata til dansebandenes Arnstein, kanskje mest aktuelt for dere som bor rundt Mjøsa, men mulig andre kjenner til den plata også. Der var det med en fin sang som handlet om hun Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandene, og det var den første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandene, men det er Alf Prøysen som opprinnelig har gjort den. Og nå skal vi høre til Alf Prøysen sin sang om Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæs. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om hun Martina Mo.

0: Det var sangen om Hu Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn. Han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonlighetene vi har hatt i Norge i vårt de siste 100 år, i hvert fall. Det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause. Etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke fram en plate som han ga ut i 1989 i dag, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Alf Robertsson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertsson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertsson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som er hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertsson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanligt folk.

pakka, vet jeg, vanlig folk fikk du der fra Alf Robertsson og plata med samme navn som han ga ut i 1989. Alf Robertsson ble kjent for den der mørke, malmfulle stemma, og litt sånn melankolsk måte å synge på. Hadde vel også sånn melankolske sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blanding mellom countrymusikk og visesang, tør jeg påstå. Og Alf Robertsson, han har jeg likt godt i mange år. Han er en mann som skiller seg litt ut i mengden, og som har mange hørbare sanger da. I dag spiller musikk fra plata Takka vet jeg vanlig folk fra 1989. Nå tar vi med noen melodi fra den plata. Ja, la en kram i brevlovan til deg.

Det var Ralf Robertsson. Jeg la en kram i brevlådan til deg her fra svensktopp til rock'n'roll. Og nå er vi kommet frem til det som er min store favoritt med Ralf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den er også veldig, så teksten er også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk i klassa mi på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor i verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekamerater. Og det er det det handler om i denne melodien her fra Ralf Robertsson. Det var vi som slutta skolan 57.

Det var vi som sluta skolan 57, sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal vi ha musikk som er mye eldre. Nå skal vi tilbake til 1962, til sangduoen Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Det var en lørdagskveld med Engedal og Stordal. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til Carola, som slo gjennom et brak med Grand Prix-låta Fremling i 1983. Samme år kom også debutplata, og etter kom oppfølgeren, som het På egna ben. Den plata var også ganske fin. Vi skal høre titelkuttet fra den plata, og den er skrevet av den gammel Bryan Adams låt faktisk, det visste jeg ikke. Men det er faktisk Bryan Adams som har vært med og skrevet originalen, sammen med et par personer til. Og så er det Ingela Pling Forsman som har skrevet svensk tekst. Her er Carola, og På egna ben.

Og da har vi kommet til vei scenen fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med sangerinne fra Sverige som ble født i 1956 i Stockholm. Hun driver både med pop, rock og slagermusikk og heter Anneli Rydé. Hun startet sin karriere i 1978 og ga seg i 2023, ser det ut for. Så vi skal høre en sang med Anneli Rydé i dag, til slutt i dag, som kom ut i 1992 på albumet Stulen av kysser. Og denne låten her kjenner du nok med. Det var vel Anna-Lena Löfgren som hadde denne i Sverige opp nemlig Regniga natt, eller også Gråtende sky, som gjerne kalles i Norge. Og med Anneli Rydé sin versjon av den låta, så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke, altså til samme tid, med et nytt program, så følg gjerne med meg en dag. Og dere som venter på et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, dere må vente til begynnelsen av oktober. Da kommer det et eget tillitsprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år nå i 2026, på grunn av litt logistikkproblemer, så måtte de utsette det programmet med en måned. Men nå kommer altså Anneli Rydé. Her er Regning av natt, og med den så takker jeg så mye for meg.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første artisten ut på Norsk Country-teamet denne gangen Ove Støylen. Her skal han framføre låta It's About Time.

Ove Støylen, It's About Time. Neste ut en duett mellom Støylen og Fjellvang, og Støylen og Fjellvang skal fremføre låta Mother's Eyes.

Stølen og Fjellvang Mother's Eyes hørte dere her. Neste ut Åsmund Åmli Band, og han skal synge om påskerally på riksvei nummer 9.

Påskerally på riksvei nummer 9, det var oss med nomlig band det. Neste ut Gunslingers, her kommer de med sangen Stor Dag.

Gunslingers stor dag. Det klart for neste gruppe ut på Norsk Kontritime, og det Too Far Gone. Her kommer de med sangen Et Håp.

Too Far Gone og låta Et Håp. Neste ut Steven Kvinnlaug. Her skal han fremføre sangen sin Somebody Like You.

Du hørte Steven Kvinnlaug med låta Somebody Like You. Den neste artisten ut Lillian Askeland. Her skal hun fremføre en av sine store, store slagere som bringer mange gode minner til mange av dere, vil jeg tro, men kanskje ikke fullt så gode. Ja, vel, vi får se. Nydelig sang det I hvert fall. Låta heter Skilsmisse, Lillian Askeland.

Hele Norges kontradronning Lillian Askeland med låta Skilsmisse. Den neste artisten ut heter Liv Marit Vedvig, og kanskje litt bedre minner rundt denne låta, for hun skal nemlig ta oss med ut og kjøre bil, og ikke noe hvilken som helst bil, det nemlig en Mustang, og Mustang Road heter låta Liv Marit Vedvig.

Mustang Road og Liv Marit Vedvig. Neste artisten ut på Norsk Kontretime Chris Cort, og Chris Cort han skal fremføre låta I Want to Go to Nashville.

Du hørte Chris Court og låta I Wanna Go To Nashville. Da det klart for en ny duett her på Norsk Country-teamet og G. Thomas sammen med Arli Karlsen. I Can't Find a Clean Shirt.

Du hørte Arlie Carlsen sammen med G. Thomas og If I Can Find a Clean Shirt. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste ut Neaton, og Neaton skal fremføre låta Losing You.

O.G. Hansen, eller Odd Jarle Hansen, I Still Do. Neste ut Rune Rudberg, her skal han fremføre High Cotton.

Hard Holding On, Steinar Albrigtsen. Den neste gruppa heter The Big Bull Band. Her skal de komme med låta Changed My Mind.

0: Big Bull Band var det med en låt som heter Change My Mind. Tida den går fort, og den siste gruppa vi rekker å få med I denne ukas utgave av Norsk Country-teamet Strenge Plukk. Og de skal få avslutte Norsk Country-teamet med låta Du liker det.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

0: Tusen takk. På gitar, Truls Wahl.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi regner med at i disse tider så det mange som bærer på en sommerlengsel, og det var det det dreier seg om. For titlen het Sommerlengtan, om du ikke fikk det med deg. Og det var Emily McEwan som sto for sangen. Og dette her altså lyrikk med Åke Grandell, hentet ifra en CD som ble gitt ut for, ja, tiden går fort. Det var faktisk i 22, var det? Ja. Og han som står altså for da rykken av Åke Grandell.
1: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Før vi slipper til Hilde Louise Asbjørnsen med vakker sang, så kan vi jo nevne at Hilde Louise, som også er revy- og teatermenneske, utøvende, at hun skal være med i en kriminalkomedie i høy hastighet i september. Inneværende år selvfølgelig, og det heter Total avsporing. Og hun har med seg her så, på scenen Hege Skøyen, Jan Gunnar Røyse, Bjarte Hjelmeland og da Hilde Louise Asbjørnsen. Fire erfarne stjerneskuespillere som tar på seg over 100 roller i denne elleville forestillingen, som altså en kriminalkomedie basert på Alfred Hitchcocks klassiker 39 Steps. Men Hilde Louise jo mest kjent som jazz musiker, kan vi vel si, jazz vokalist, og kommer her.

0: en nestor i norsk musikkliv, hovedsakelig jazz, vært med siden 60-tallet og har står bak overgått over 70 innspillinger med en stor forsamling av toppartister i norsk jazz og musikkliv. Hvem andre kan det være som har 7 kontrabasser enn nettopp Arild Andersen?
1: Men hvordan det med deg og kontrabassene? Har du tatt i den
2: siste? Jeg har øvd så mye som nesten ikke har gjort det, og jeg øver bestandig, jeg har alltid øvd mye. Så det var vel det her forrige dagen, så var det plutselig et eller annet jeg måtte drive med, og så sa jeg til kona mi på kvelden, i dag tror jeg første dagen siden jul jeg ikke har tatt i bassen. Så jeg øver hver dag, i hvert fall en time, og vel så det. Altså. Så, og så har jeg skrevet litt musikk i vinter, det lenge siden jeg har gjort, jeg liksom ligger litt i dvale med å skrive musikk. Jeg har så mye musikk som jeg har lavd opp gjennom åra, som jeg ikke har brukt så mye til band. Det har vært litt teatermusikk, det har vært litt filmmusikk, det har vært prosjekter som har blitt liggende. Så ja, det har jeg plukket fram en del eldre låter som jeg har brukt både med en kvartett jeg har med, som spiller en del. Og så, men så fikk jeg et spørsmål fra Nattjassen i Bergen, det jeg skulle spilt i fjor, som har flyttet til i år. Og da hadde de lyst til å gi et oppdrag til alle bandledere som har jobb der i år da, om å skrive en låt spesielt som skal ha premiere på Nattjassen nå.
0: Ja, det var opptak fra et intervju vi hadde med Arild Andersen for lenge siden under den berømte covid-perioden. Så det forstod du vel kanskje. Vi skal spille Arild Andersen, Tommy Smith og Scottish National Jazz Orchestra kutte My Dance, og det i forbindelse med at allerede i morgen, torsdag 9. april, litt av en dato da. Men det lenge siden krigen, torsdag 9. april klokken 20:00 Scottish Jazz Night, Matt Carmichael, Arild Andersen og Tommy Smith, Harbin K Quartet, altså som vanlig klokken 20:00, og som en oppvarming til det som skjer da på Nasjonal Jazzscene i morgen 9. april, så spiller vi da nevnte Arild Andersen, Tommy Smith, Scottish National Jazz Orchestra, My Dance kommer da.

0: Husk altså i morgen, 9. april klokken 20.00, som du hørte, Scottish Jazz Night. Matt Carmichael, Arild Andersen, Tommy Smith og Harmon Key.
1: Og sånn det litt med, opplever i hvert fall folk etter konserten min, at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene, og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så kan jeg holde på med det resten av livet, egentlig.
0: Jo da, det var Håkon Kornstad, og han kommer altså på Nasjonal Jazzscene Victoria. Det er 10. april, og der får du altså møte han med en trio. Men vi varmer opp med Håkon Kornstad og en... Det en svane, men en svane gjør mye ut av seg, for å si det sånn. Og den altså hentet fra Kornstad og KORK, Kringkastingsorkestret, live. Vær så god.

0: Håkon Kornstad og det med KORK og sendte av gårde en svane, det kunne du nesten høre. En spesiell plante i norsk jazz, må man kunne si, Kornstad, som spiller saksofon, som instrumentet hans, men også spiller eller synger, rett og sagt, opera. Og han har jo utdannelse fra operaskolen. Så ta turen til Nasjonal Jazzscene på fredag 11. April blir det klokken 20.00, eller litt før det da.
1: Jazz en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste. Vi kikker litt videre på hva som skjer på Nasjonal Jazzscene Victoria. Og så lørdag 11. april, klokken 20 som vanlig, så det Cosmic Air. Og så det onsdag 15. april, uhørt Search Party. Og så det faktisk torsdag 16. april, klokken 20, så det Skien Jazzorkester og Audun Kleive. Så tar vi også med fredag 17. april, da det Sara Fjellve her. Og så en som ofte med, det Barnas Jazzscene, lørdag 18. april klokken 13.00. Og siden vi på lørdag 18. april, så tar vi også med Hedvig Mollestad Virgens. Jeg tror det, ja, jeg håper det riktig uttalt, Virgens. Men Hedvig Mollestad er jo viden kjent i norsk jazz.

frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk, at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi, de dypeste daler, de høyeste fjell, med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte, og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min, du. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det er lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt, og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Ja, du hørte altså dikt av Bluespoeten og musikken fra Øyvind Berg. Og det var frimerkesamlinga som han snakket om mye i gamle dager, jeg har sagt. Men hvis du vil ha duoen til å underholde, så ta kontakt på 90 88 44 38. 90 88 44 38. Du lytter til Jazz for alle, og om du ikke visste, så finnes det masse utgaver av Jazz for alle, som var en snau time på blues.no. Og det en sammensmelting av ordene blues og jazz. blues.no. Men selvfølgelig kan du bare lytte til jazz. Så det med at du har årene fått i posten, eller kjøpt deg jazznytt, og det jo vår nummer det da. Jeg bare kikker raskt igjennom det forløpig, men jeg bare ser, altså Karin Krog, hun jo en legende. Du 88 år hun blitt, og skal jo synge oss under Oslo Jazzfestival på Universitetets Aula. Og jeg bare tar med akkurat det siste Audun Winger har skrevet om henne. Surman, altså det mannen, sier at de bestemte seg for å besøke studio og fange Karin Krog på bånd igjen etter en spesielt vellykket konsert på Blå forleden år. Ikke fordi hun var en legende som han trengte mer av, men fordi hun var på et godt sted kunstnerisk, og at stemmen låt bedre enn noensinne. Det svimlende ved vokalbruken hennes har fått merke av tidens tann, som bare gjør den til en mer fundamental lytteopplevelse. Albumet ikke en hyggelig hilsen på tampen av en viktig karriere. Hun har det fortsatt rett og slett. Vi rekker minst en LP til. Hva? Audun Winger.

Det ble en lazy afternoon med Karin Krog. Og vi kommer tilbake til hennes innspilling senere. En som er ja, kjent for å ha mye av bluesen i seg, men også jazz, det kommer vel i

0: Allison Hydrick.
1: Nasjonal jazzscene Victoria på Karl Johan viser deg alle jazzens farger. Det er på denne intime scenen midt i Oslo de store jazzopplevelser står i kø. Sjekk ut nasjonaljazzscene.no. Riktig god fornøyelse.
2: En liten rundreise i

0: Jazzverden. Jazz i Asker. Torsdag 9. april på Lanzarote, som jazzstedet heter. Sentralt i Asker. BBE, Bolstad Band Extended. Elektrisk og akustisk storbysound med groove og fint følelse. Så ser vi på lørdag 11. april Grav. Det høres ikke så hyggelig ut, men Grav Storband var bra for det. Grav Storband gleder seg stort til nok en gang for å komme tilbake til Lanzarote med kombinasjonen spilleglede og storbandtrykk. Vil gjerne gi dere et godt og variert konsertprogram. Her kommer låter fra storbandets storhetstid på 60-tallet fram til helt nye låter. Og så er det bare å komme tidlig for å sikre seg de beste plassene i lokale. Grav Storband stiller med fast vokalist Hild Eirin Strømme under ledelse av Håvard Fossum.
1: Ja,
0: vi tar en imaginær flytur og havner på Kosmopolit. Der hva skal vi se? Ja, Stian Karstensen og Philip Simonov. Simonov, ja, det var nesten riktig, ja. Og der det faktisk billetter igjen. Jeg trodde det skulle bli ganske fort utsolgt, fordi Stian Karstensen en fantastisk musiker. Isbit, 10. april, få billetter. Kosmopoliten 4, Fugler, 11. april. Og vi tar med oss 11. april Amaro Freitas trio. Utsolgt Carmino. Og til slutt 17. april Mikael Pippo Kvina. Ja, så tar vi kjapt litt frem Mike Stern Band 30. april. Merk deg den. Da skal vi ta en avslutning på denne utgaven av Jazz for alle, men vi jo tilbake om en uke. Og nok en gang, husk bluss, bluszz.no. Der kan du være så lenge du vil, og det gratis. Men husk å tørke deg på beina når du går inn. Vi skal altså avslutte med en av jazzens aller største, Billie Holiday, som gikk bort i 1959. Begynner å bli en stund siden. Og en gammel jazzslager skal hun synge for oss, Body and Soul. Jeg heter Jan Christian Nordahl og programleder og startet Jazz for alle for en del år siden. Med meg har jeg Roy Larsen, og bluesprofessoren også tidligvis med, og takker alle lytterne og radiostasjonene som sender nettopp Jazz for alle. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I don't know if you like it.
1: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
2: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
1: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få... Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.

Kjære lyttere, hjertelig til stede og velkommen til en ny utgave av programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radiostasjon. Thomas Høyreåsen sitter i studio og skal spille norsk, svensk og dansk musikk for deg nærmeste snøve timen. Norske, svenske og danske artister som alle synger på sin egen morsmål, så her er det ingen som trenger noen engelskkunnskaper for å kunne forstå hva det synges om. Jeg nevner navn som Narum, Nu Jordal Svingers, Birte Kjær, Ole Adolfsson og Jan Malmsjø, for å nevne et lite utvalg. Vi starter i Trøndelag med en dametrio som bestod av en mor og to døtre. Det var Liv Hove og hennes to døtre Solveig og Ingvild. Mother and Daughters var deres navn, og en av de første låtene de spilte inn, det var en sang som handlet om diverse reality-serier på TV, Farmen, Ungkaren, Ekstrem Forvandling og så videre. Sangen kommer her og heter Eventyret Reality, Mother and Daughters.

Det var Mother and Daughters fra Trøndelag som sang om eventyret Reality. Vi skal videre med helt annen musikkstil. Nå skal vi til en duo fra Flekkefjord som kaller seg Myrull, Kaller eller Kalte. Litt usikker på om de fortsatt aktive, men de holdt i hvert fall på 2016, for da har jeg funnet en artikkel om dem inne på NRK.no. Da drev de med noe som de kalte for mørketidsmusikk og sånn. Myrull, som gruppa heter da, de, jeg vet ikke helt hva slags musikalsk bås jeg skal sette de i. Men nå skal vi spille en sang med Myrull, så får du dømme selv hva slags sjanger dette skal være. Men det er jo litt som blanding av vise og folkemusikk, kanskje. Sangen heter Heim i natt.

Det var duoen Myrul fra Flekkefjord, og den duoen består, eller bestod av, Rebekka Reimers og Vidar Arntzen. Nå skal vi til Totengruppa Narum, som består av de tre søskene Narum, med Benedikte Narum som vokalist. De har gitt ut flere album og blitt en skikkelig suksessrik gruppe. For en av platene deres skal vi nå høre sangen som heter «Alt jeg vil».

Det var Narum og alt jeg vil her i Thomas spiller skandinavisk. Nå skal vi skrive tida tilbake til sommeren 2017, da gikk sommertoget på TV på NRK. Da kjørte det tog rundt i hele landet, og NRK var med og filmet hele turen. Og så hadde de sommeråpent sendinger på kvelden da, og så restet de på alle jernbanestrekninger i Norge stort sett. Og da det kom til Rema i Østerdalen, så var det en gjeng som hadde møtt opp, som hadde skrevet en sang til sommertoget. Og det var en musikalsk gjeng som kalte seg Neste Stopp. Husker ikke hvor mange de var, men jeg tror det var forholdsvis unge folk, og da spilte de denne låten her og framførte den på perrongen, nemlig Sommeren går på skinner.

Ja, hvem husker ikke sommertoget 2017? Jeg var selv publikummer på en av sommeråpent sendingen der toget stoppet. De stoppet på Moelv stasjon. Rett over Mjøsa for her jeg bor, så var jeg på stedet på perrongen og hørte på og så på hele livesendingen. Det var en morsom opplevelse, det må jeg si. Her var det neste stopp som gruppa kalte seg, og de sang «Sommeren går på skinner», som var en hyllest til sommertoget. Nå skal vi tilbake til 1982 til gruppa Nu Jordal Swingers og deres frontfigur Egil Berg. Det har vært et suksessrikt band i mange år, og en av mine favorittlåter fra Nu Jordal Swingers, den ble innspilt i 1982. Dette her, det er sangen om Torne Rose.

En av de fineste sangene jeg vet om, en jordalsvingers fra 1982, sangen om Torne Rose. Så skal vi til Danmark og det danske hjørnet her i dette programmet. Vi skal starte med en folkekjær sangerinne som heter Birte Kjær. Hun ble født i Aarhus 1948 og startet sin karriere i 1960. Hun har nå nådd en respektabel alder av 75 år snart, og Birte Kjær, hun har vært med i Eurovision Song Contest en rekke ganger for Danmark. Husker kanskje blant annet Vi maler byen rød fra 1989. Usikker på om hun har vært med i finalen flere ganger, vært med i dansk Grand Prix, men mange ganger har kommet videre til internasjonale final. Det er jeg litt usikker på, men Birte Kjær da. Hun skal i dag synge en single hun spilte inn i 1970. Da kom hun ut med følgende melodi. Den heter Lange Lars fra Langeland.

Det var Birte Kjær som sang om Lange Lars fra Langeland. Men hvor lang Lars var, det kommer ikke fram i teksten, tror jeg. Nå skal vi ha mer dansk musikk. Vi skal holde oss i omtrent samme sjanger. Nå skal vi til en kar som heter Bjarne Andersen, som for noen år siden tok for seg en del låter fra det norske dansebandet Skiviks, og oversatte dem til dansk. Nå skal vi høre en til Skiviks-låten her, som Kjell Tore Kvebekk i bandet skrev i sin tid. Bjarne Andersen har kalt den for «Venner for hele livet».

0: Venner for hele livet med danske Bjarne Andersen hørte du der. Vi skal over til det svenske hjørnet. Vi har startet opp med en kar som både visedikter, visesanger og gitarist, nemlig Olle Adolfsson, som levde fra 1934 til 2004. Han ble nesten 70 år gammel. Olle Adolfsson, han debuterte i 1955, og han debuterte med en visesamling som het Aubade. Ole Adolfsson, han skal synge en sang som flere har blitt kjent med. Lasse Stefan som har gjort
1: den. Dette er Geir.
0: Får vi se, litt øyeblikk. Nå trøkte jeg på noe feil her. Ole Adolfsson skal synge en sang som Lasse Stefan har gjort. Her i Norge har han gjort med Skandinavia. I USA, internasjonalt, har han gjort med Nat King Cole. Du kjenner sikkert sangen Wolverton Mountain. På norsk heter han På villeste Toten, og på svensk heter han Skattløs av Bergen. Her kommer den med Olle Adolfsson.

Ja, jeg synes Ole Adolfsson burde skylle munnen sin litt, ja. Det var ikke akkurat pent alt som sang om her, men dette var i hvert fall Skattløs av Bergen, som Ole Adolfsson spilte inn i 1965. Nå skal vi til Jan Malmsjø, som er en annen svensk legende. Han lever fortsatt. Han har nådd en respektabel alder av 90 år. Mosa sa meg at han har gått bort, men det står ikke det på Wikipedia i hvert fall. Jan Malmsjø ble i hvert fall født i Lund i Skåne i 1932, og er både skuespiller, sanger og underholder, og en av Sveriges mest allsidige scenekunstnere. Jan Malmsjø, han skal synge en svensk versjon av låten som Israel vant Melodi Grand Prix med i 1979, nemlig gruppa Milk and Honey. De vant vel, gjorde de ikke det, med Halleluja. Det mener jeg de gjorde, og i 1979 så kom det ut en singel med Jan Malmsjø, der han hadde laget en svensk versjon av Halleluja. Der var det Olle Bergman som hadde laget den svenske teksten, så her kommer den, Halleluja, Jan Malmsjø.

Ja, dette er en sang jeg alltid har likt, Halleluja, som Milk & Honey gjorde i Grand Prix med Eurovision da, i 1979, og som her ble gjort på svensk med Jan Malmsjø. Nå skal vi ha dansebandinnslaget vårt her i dette program, og vi skal høre et band som kalte seg Mikkes, eller kaller seg Mikkes, litt usikker på om de fortsatt er aktive, og de må ikke forveksles med norske Mikkes, som kommer fra Trøndelag. Dette er et helsvensk orkester som bestod av tre medlemmer, og som kom med en singel EP i 2016. Da kom de ut med en EP som het En kort sekund, og jeg har ikke noe info om Mikkes her. Jeg skrev en artikkel om Mikkes, men det var på den forrige hjemmesiden min, og den ble lagt ned. Så jeg mistet alt som var skrevet dessverre, så det var veldig synd. Men Mikkes, de kommer her, og vi hører på titellåten En kort sekund.

Det var svenske Mikkel Sted og en kort sekund. Du lytter til Thomas spiller skandinavisk, hvor vi nå skal gå løs på en sangerinne som heter, ja, vi skal ikke gå løs på henne, det var litt stygt sagt, vi skal høre sangerinne da, som kalte seg Bibi Jons som artist. Hun lever fortsatt faktisk, hun har passert 94 år, så hun er godt voksen for en tid. Hun ble født i Arboga i 1929 og heter egentlig Gunn Birgit Jonsson, men kaller seg altså Bibi Jons som artist. Hun startet karrieren tidlig, begynte med å synge på skoleavslutninger hjemme i Arboga, og debuterte da han var 13 år gammel på en barnas dagtilstelling der borte. Nå skal Bibi Jons synge sangen spilt inn i 1968 på en singel. Tenk hva livet er skjønt, heter det.

Ja, da har vi kommet til veis ende av denne programmet, denne utgaven av Thomas spiller skandinavisk. For i dag jeg skal minne om en liten ting som ikke har nevnt på lenge. Det at jeg har en Facebook-side. Den heter Thomas spiller skandinavisk. Hvis du søker opp den sida, så kan du bruke den sida til å komme i kontakt med meg hvis du vil sende ønskeplater eller lignende. Eller så kan du gjøre noe annet som er like lettvint. Det er å søke opp Thomas Neråsen på Facebook. Thomas Neråsen, Thomas med TH, Nerås med to A-er, og skrive til meg der. Det er fullt mulig, selv om vi ikke er venner. Send meg privatmelding der hvis du vil ønske deg musikk, for eksempel, til disse programmene. Så skal jeg se om jeg kan finne det fram i arkivet mitt. Nå skal vi avrunde med gruppa Gyllene Tider, som fikk stor suksess på begynnelsen av 80-tallet. Og det var rundt første klasse på skolen, første og andre klasse på barneskolen. Da var liksom, da husker jeg at Gyllene Tider, det var gruppa som skulle ta over etter ABBA. Nå ble jo Gyllene Tider ganske populære, men det ble aldri så populære som ABBA. Det var nok langt igjen. Men nå skal vi høre en mix over alle, en del da, av Gyllene Tider sine mange store hits. Og den har de rett og slett kalt for Jettemix. Kjempemix på norsk altså. Og det passer jo bra, for den varer nesten 7 minutter. Og det blir det siste du får med deg i dette programmet. Thomas Eriksen takker for seg. Og jeg er tilbake med uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og kos deg med Gyllene Tider helt til slutt.

0: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.
1: Uværet begynner, det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

0: Klokka er 23.00.
1: Det er litt igjen av Radio Mayhem sitt musikalske forspill nå i kveld. Det gjenstår noen låter på menyen. Men ikke fortvil, det er bestandig musikk her på Radio Mayhem. Fra midnatt så switcher vi over til Music Nonstop, som varer frem til mandag klokka 16. Radio Mayhem, din lokalradio langs nord, ønsker deg ei heidundrende god natt. Og takk for at akkurat du lytter på. Vi høres.

0: This is a big feeling.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.